0: og makken. Vi ses i morgen.
1: En blåbærsmilkshake, min hängmatta. Och så lyssnar vi på det här.